saat ya baba chini misunda hivi na daya msuya nase ya sese nyomo bibri ana na wana ya sese nyomo ana liya yes anyoma nyomo kwa spirit to uvum na ya loki ya deno na mipie wana nyomo se mamibia sulia wubie sabi ya na nyoma na ifri adene mubano na eye huge sisi kabum akwantu kabum bibia wububi nana adene ya mtu na nipa na chile mse ya tumu 17 years ago iti ene masiri saa usamse nye niti na mese na kache se nyota suma mishkeni na

sa wo tan yesi ya me ho senti rani na ma si bi e o re na wa tan fu ba ya koda wo ni ma wa ne ni wa hunu

koi aye na maka aso ja unu unu ya wo simenu ya ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa yo tanfo wa bo sa twase ye nyina yakopie ta ba kwa na ni ta ba ko ye ye mi studio hanon ta wa bia nkai.

yen twa kra ba wurate adanu sidi e dikan sidi makoma ko 4000 le cheni nyina wokuru yekusu aye che sidi no ya mekusu ya na juma so nsaka sidi bibia media se bibi tu su ntu dia na ntumi kwa asoria meka kwa asori asori bia wokwa bia na obi tu su ntu dia menia enye ono wa ko wati ye nipa ne yehwe na suya no pause mo hwe me kristo nsua ehwe nipa nsua no we nipa wuntumi su nyame kwa asori wati fa homa urade ye adia na no ya ma kristo media

yapi tutu hey kaya malaba wana kacha saka sisiri ya mafu vetu ni ya tujumio na asuri watuli ya dingi na yelo wakasa mara kumbu chemi ya noma sabama nana nana vimi baso jini tumse weyanyo nyami hili wamani ya eni wa eba enayi ya osu